iboitare olashe lenkiteng simel ole sentero. Oramatie iboitare olashe lenkiteng simel ole sentero.